93.5 émission nyanga kulengo lwa kanye azle gake kaka tuwa kaka lugo kapalu ale kama wale gmal hie az magri nye hie tagu pal pago vami mal hie ka gmal hie ka ngo mana yal kama wale ka wak ga ban yagbal mazu mal hul kama wale kokana aha kelengolo goki ka hul bakle gumoti ko mazma hul plekre ko goki ka hul kati aha kele go bagu wo pligu kin die emission nyanga kulehu durbati ngo wo pluma hul ko nu kele ko ba ngo wo pluma hul ko ngo papa ariman ba Jacques Anta e ka ki am am si haba zo akuye ngo wela ma ka ti pal ma ngo fre bakari konde e zo akuye awa toto Idrissa Soumaoro ne po po po maître Michel ne ngo pluma hul ko ka kle ka nta ngo kon wo ku luzu bu ka gu ki ba ha 15 or what emission nyanga ku lu ni ge ngo ye hul ka da ka na ba ika m Ibrahima Khalil Mara farana lugbene pokati nyanya da kama la ma Bernadette Condé emission da kama nyanga ku radio da kama Soleil FM ku hiye ka ba lambayi go ka ku ne ma ngo ku ne ke azuma hul pelkeli ko tete radio sole fm ba aha awa jurbati ika m ga ke ma e ye hgeta obentia ngo ngo wolnge akama e ye hgeta obentia ngo wolnye me